Last Dance her fra Ravionettes. Nu skal du få musik fra engelske Subtract sammen med svenske Yukimi Nagano. De har lavet den her sang, der hedder Wild.